сказати, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию FM. З тобою я, Христина Сонце. Ми розпочинаємо ранок цього четверга, 20 серпня у нас. І, знаєш, я тобі скажу, вранці якийсь було таке неймовірно красивий схід сонця. Не знаю, з чим це пов'язано, то чи то ближче до осені, чи то як, але загалом він був якийсь такий, ну, реально прекрасний. Він був якийсь і рожевий, і оранжевий. Мені ж хотілося зупинитися, сфотографувати, але я спішилась, не могла. Але на захід, можливо, потраплю, і він все-таки такий ж буде прекрасний. Ну, але ми зараз прокидаємося, ми зараз набираємося сили і вриваємося в цей четвер. Так, саме вриваємося.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну, поки вриваємося, поки ще на вулиці така свіжа відносно погода і комфортна температура. Тому що сьогодні обіцяють 30 градусів тепла, це найбільша температура в день. Наразі є плюс 15, сьогодні сонячний день, залишатиметься впродовж цілого четверга. Також це в Стрию, Моршині та Львові, а у Сколі в горах, там буде плюс 26 градусів. Навіть показує, що навіть, можливо, якийсь там дощик десь прокапає ближче до вечора, але загалом буде досить сонячно і ясно. 7:01 у Стрию. Чому сьогодні ти можеш офіційно запізнитися на роботу, і тобі за це нічого не буде. Деталі розкажу тобі далі на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: 103FM.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7:18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. Якщо ти сьогодні запізнився на роботу, чи досі позіхаєш біля кавоварки, видихай. Сьогодні 20 серпня, і ти маєш офіційну, цілком наукову, виправдовувальну записку, тому що у світі відзначає Всесвітній день ліні. А вчені переконані, що саме лінь завжди була головним двигуном прогресу. Тому людині, які були ліньки, ходити пішки, вона вигадала колесо. Ліньки прати руками, вигадала пральну машинку. Ліньки вставати до телевізора, винайшли пульт. На секундочку. Тому все, сьогодні ще стою з совістю. Можеш відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Знаєш, таку приказку. Можливо, іншим боком, але на Всесвітній день ліні вона ідеально працює і ідеально пасує.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7:19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше» і більше фактів. Хочу про лінь. Розкажу тобі вже за декілька хвилин. Стрий

0: Інтернет не бреше.
1: 7.27 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше». І далі тобі дуже цікаві факти, чому бути трошки лінивцем сьогодні в Всесвітній день ліні. Насправді це нормально і класно.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо короткий 20-хвилинний денний сон або просто півгодини оце літання в хмарах знижує насправді оцей, що ти у тебе будеш робити, знижує ризики всяких захворювань, особливо серцевих. І коли ти дозволяєш собі півгодини нічого не робити, серцевий ритм твій вирівнюється. Ну і все, і тоді ти розслабляєшся краще за будь-які заспокійливі.
0: Інтернет не бреше.
1: У психологів насправді є такий термін, як стратегічна лінь. Якщо ти постійно відкладаєш якусь там таку рутинну задачку на потім, відкладаєш і відкладаєш, це насправді сигнал мозку, що її можна або спростити, або якось делегувати, або вона взагалі не потрібна. Люди, які вміють розумно лінуватися, шукають найкоротші шляхи виконання завдання, чесно.
0: Інтернет не бреше.
1: Знали, хто насправді є справжнім королем ліні у тваринному світі? Якщо ні, то це не котики, а це лінивці. Ну, це зрозуміло, тому що вони сплять до 20 годин на добу. Також ще морські леви, вони можуть ніжитися на сонці 19 годин поспіль, навіть їсти їм часом лінь. Вони чекають, поки припливе сама до них здобич, щоб вони собі поїли.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Не полінуйся сьогодні взяти щось таке легке, літнє, тому що синоптики на сьогодні нам напрогнозували 31 градус тепла, найвища температура. Вранці так, трошки так, знаєш, отако вже по-осінньому, прохолоднувато. Але має бути сьогодні продовж цілого дня ясна сонячна погода. Зараз є 16 градусів, ну а в день вже буде 30 і ясно, і сонячно. У Сколі сьогодні плюс 26, також показує ясну погоду. Можливо, навіть трошки пізніше на вечір буде якийсь там десь дощ. Ну, це не факт. Сьома 29 у Стрію, вже за декілька хвилиночок я тобі розкажу, що, які тренди чекають нас восени. Це дуже важливо, тому що вже зараз ми ходимо, підбираємо гардероби, діткам до школи, нам на початок навчального року, та й просто вересень на другий сезон. Тому всі тренди, ти трошки будеш, якщо чесно, здивований. Але я поділюся за декілька хвилин на Стрію FM далі.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво!
1: Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.38 у Стрію. Увага, увага, модники і модниці. Зараз уже добігає до завершення літній сезон. Серпень вже тако фюх і прилетів, як завжди. І, значить, треба вибирати вже щось собі до осені. Щось на осінь купляти. Що зараз в моді? Топ-3 тренди. Шоколадна замша замість звичайної шкіри. Замшеві бомпери, піджаки фактурні, шопери кольору глибокого, такого гіркого шоколаду. Це головний must-have цієї осені. Виглядає так дорого, затишно, якщо чесно. Трикотажні костюми з брюками палаццо також модно. Ера незручних оцих вузьких джинсів вже остаточно минула. На піку моди такі м'які, розслаблені, такі сети, стриманих відтінків і все. І багатошаровість із короткими вовняними жакетами. Короткі вовняні жакети, що це таке нове? Дизайнери радять комбінувати в одному образі одразу кілька текстур, там чи легка сукня і сорочка така масивна, або вовняний жакет і об'ємний шарф-плет. Ну, ось таке, знаєш, щось там бавитись, оце все, ну, загалом. Ось це от що модно. По чоловіках модно широкі штани і також багатошаровість і оверсайз. Все. Шоколадні відтінки залишаються як і для жінок, так і для чоловіків. Тому, ну, в чоловіках завжди все легше і простіше, ні?
0: Ранок на Стрий FM.
2: 7.40, а далі на Стрий FM у нас звучатиме найкраща українська музика. Це по-перше, а по-друге буде співати Ірина Федишин. Дантес. Ну і просто зараз Павло Табаков.
3: Танцюєш одна на
2: губах. Доброго ранку. Слухай Стрий FM і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0.
0: Стрий FM.

0: новинки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 5.
2: Сьогодні ти маєш можливість почути, почути те, чи ти виграв, чи не виграв. Тому що два квитка на концерт до Артема Пивоварова, який буде відбуватися вже 24 серпня, а це у нас до Дня Незалежності. Це, до речі, він робить зазвичай традиційно, щороку. Гарна в них традиція вже на День Незалежності робити концерт. Тому до Артема Пивоварова два квитки на цей концерт я вже хочу тобі подарувати. О 9:40 результати. Слухай продовж ефіру тризначний пін-код. Першу цифру ти вже почув, тому записуй її, слухай далі, коли буде наступна цифра, і вигравай неймовірні емоції на концерті у Артема Пивоварова, який буде вже у Львові 24 серпня.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Восьма у строю і перші головні новини слухай далі та Міла Юзвишин в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки коштів львівська громада спрямувала на потреби, пов'язані з війною, який захід відбудеться у Стрілкові та яку енергосистему готує Україна, розповім далі у випуску. За перші 7 місяців цього року громади Львівщини спрямували на потреби, пов'язані з війною, майже 3 мільярда гривень. Кошти використали, зокрема, для підтримки українських військових та забезпечення потреб оборони. Ця допомога залишається важливою для підтримки захисників і наближення перемоги України.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: У Стрілкові відбудеться благодійний захід. Подія запланована 22 серпня о 16:00 на місцевому стадіоні на підтримку Лук'яна Снітинського. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію, а на лікування потрібно понад 3 мільйони доларів. На гостей чекають концерт, фудкорти та розваги для дітей. Виступатимуть гурт Мері та інші виконавці. Усі зібрані кошти спрямують на лікування хлопчика, а 50% передадуть на потреби ЗСУ.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Україна готує енергосистему до наступного осінньо-зимового періоду. Фахівці готують мережі до навантажень, посилюють захист енергооб'єктів і накопичують запаси ремонтного обладнання. Водночас через інтенсивні російські атаки Україні необхідна додаткова допомога міжнародних партнерів. До того, щоб говорили іноземні інвестиції та розвиток децентралізованої генерації в Україні. Тим часом Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності запропонував виключити з порядку денного низку антикорупційних та євроінтеграційних законопроєктів. Серед них документи щодо повноважень НАБУ і САП, реформи ДБР та конкурсу на посаду генпрокурора. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна заявила, що таке рішення може поставити під загрозу отримання Україною 8 мільярда євро від ЄС. Та на сам кінець в Україні оновлюють систему обміну даними між державними реєстрами Трембіта. Завдяки цьому українці, які користуються Дією, зможуть бачити, хто і навіщо запитував їхні персональні дані. Інформація про такі звернення відображатиметься у застосунку. Очікується, що нововведення допоможе українцям краще контролювати використання своїх персональних даних та підвищить рівень довіри до державних цифрових сервісів. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину. Залишайтесь на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: Ну, якесь літо сьогодні буде впродовж цілого дня. Та яке літо? 20 серпня, то ще літо. Я чекаю ще на літо, що воно буде і в вересні. Я люблю, коли початок вересня, це ще такий, знаєш, літній класний сезон. Ну, загалом, сьогодні 30-31 градус, це найбільша температура, ясно-сонячно, безхмарно, в Сколі плюс 26, також сонячна погода триматиметься сьогодні увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, чим відрізняються характери людей, які носять годинник і які не носять годинник. От їм зовсім незручно з годинником. Насправді там різниця така, що ти просто будеш вражений. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: із твоїх вуст.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 8.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і звідси люди діляться також на два табори. Одні, які носять наручні годинники, другі, які ніколи не носять наручний годинник, бо їм чи незручно, чи якось не знаю. Чи коли-небудь замислювався, чому так відбувається, чому психологи кажуть, що насправді це не про стиль, не про звичку, абсолютно це різне сприйняття життя. Тобто люди з годинником наручним – це господарі свого часу. Кажуть, що вони значно рідше запізнюються, відчувають тривалість хвилин. Головний секрет, коли ти дивишся на зап'ястя, ти дізнаєшся тільки час. Ось так. Але люди без годинника з телефоном, наприклад, жителі цифрового світу, то коли людина без годинника дістає телефон, щоб просто глянути, яка година, мозок миттєво бачить сповіщення, менеджери, робочі чати і так далі. В результаті замість 3 секунд ти випадаєш з реальності майже там на 15 хвилиночок. Ну і аналоговий бонус, це ті, хто насправді просто любить оцей класичний аналоговий годинник зі стрілками, вони краще відчувають взагалі план дня. Ось так. Вони бачать як простір. Вони знають, скільки часу лишилося, минулося і так далі. А люди з цифрами на екрані бачать лише факт. Тому годинник на руці сьогодні – це не просто аксесуар, це велика філософія годинникова.
1: Ранок на Стрий FM.
2: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і вже далі у нас програма привітів. Знаєш, кому ти маєш передати привіт? Сьогодні, 20 серпня, Всесвітній день лінії. Передай своєму лінивцю, лінивиці, чи кому завгодно, чи просто тому, хто любить більше поспати, чи просто тому, хто любить більше запізнитися на роботу, чи в тому, хто любить там зробити собі перерву не 15 хвилин, а 40 хвилин. Тому все, давай пиши і передавай вітання всім своїм найкращим і найлюбимішим колегам, друзям, чи знайомим, чи рідним. Тому надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Телеграм. Можливо, навіть є сьогодні в тебе іменинник, і ти також не забудь привітати. Номер 098-10-11-123.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
11: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що окрім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
12: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
11: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у Стрию. Ти слухаєш Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, і це програма сонячних привітів. Ти можеш саме в цей час і в 13:30 передавати свої вітання і свої привіти кому завгодно. Це можна дуже легко зробити, щоб підняти настрій, якщо написати їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Сьогодні, до речі, Всесвітній день ліні. Міг би написати також для свого когось там, якогось найлінивішого члена на сім'ї, написати «Передаю привіт, ти найкраща» і от, сусіднім тебе днем лінії. Сьогодні можеш полінитися і нічого не робити. Нагадую, що всі твої привіти і вітання надсилай на номер 098-10-11-123. Дуже чекаю на твої привіти. І вже о 8:30 та 13:30 щобудня у нас програма «Вітань на Стрий FM».
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Попри те, що ранок такий, знаєш, бадьорий, я би сказала, такий отако, знаєш, так проходишся, думаєш, ніби сьогодні має бути 31-30 градусів, а вранці така, знаєш, ну оп, і така холодійна трошки, якщо чесно. Ну, загалом, 30 градусів, ясна сонячна погода сьогодні цілий день, у Сколі синоптики також прогнозують сонячну погоду, 26 градусів тепла, це буде найвища температура на сьогодні.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: І зараз з тобою будемо слухати завдання гри «Мелодія в душі чи в душі», щоб виграти від партнера гри від магазину МТА класні гаджети, які вони дарують щотижня. Ти маєш шанс виграти ігрову комп'ютерну мишку, а також маєш шанс просто взяти собі, підняти настрій і подарунок навіть комусь зробити. Тому що твоє завдання, в чому його умови? Тобі просто потрібно послухати намогикану мною пісню в душі чи в душі і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Отож, завдання звучить ось так.

0: Ну, ось така от була намагикана пісня. Я думаю, і впевнена, що багато хто її знає, хто її чув. Тому бери і надсилай свої варіанти на номер строй Viber чи строй Telegram. Це 098 10 11 123. І вигравай у грі вже за декілька хвилин класні гаджети від магазину МТА. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже результати о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 в Стрий, отож час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. Завдання звучало ось так. –

0: Хто ж правильно відгадав, хто має такий музичний класний слух і точно знає, що це за пісня? Це рандом обрав Юрія. Твій номер закінчиться на 847. Так, це Скрябін «Мовчати». І
1: давай виключимо світло.
0: Мені дуже подобається виконання «Без обмежень». Але це дійсно так, і це дійсно без обмежень. Ой, Скрябін «Мовчати». Ось так. Багато хто переспівав цю пісню, тому ти стаєш одним із претендентів на те, щоб отримати подарунок уже в п'ятницю, завтра, в кінці тижня, серед усіх переможців тижня. Від партнера гри, від магазину МТА. Інформація, яку мало хто знає, в серпні вигідно купувати ноутбук в МТА. Напередодні нового навчального року ноутбуки тут завжди у максимальному асортименті на всі смаки і на всі бюджети. А з 10, по-перше, до 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікати від 500 до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє як і на сайті mta.ua, так і у фізичному магазині в строю, це ТРЦ «Строй Сіті» на першому поверсі. Тому гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе вже повернеться завтра о 8.40 на «Строй ФМ».
2: «Мелодія в душі або в душі».
0: Далі на «Строй ФМ» звучатимуть класні виконавці Омар Галієва, Парфенюк, Артем Пивоваров. Я також знаю, що буде. Хочу тобі нагадати, що якраз два квитки на концерт Пивоварова зараз ми розіграємо в ефірі «Строй ФМ». Просто слухай ефір «Строй ФМ», лови тризначний пін-код у грі «Пін-код». І о 9.40 вже результати, хто ж отримає квитки на концерт 24 серпня, який буде у Львові від Артема Пивоварова. Тому я надіюся, ти точно зловиш всі три цифри.
2: «Строй ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16.00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096 092 46 98.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Строй Сіті» на першому поверсі.
7: Реклама у «Строю». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

8.54 у Стрию, далі Настрій ФМ, на тебе чекають новини. Таміла Юзвишин буде тут, в студії Настрій ФМ, буде повідомляти тебе про все актуальне, все, що відбувається в інфопросторі, в нашій громаді, в Україні. Дізнаєшся більше вже на початку години наступної.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03, Таміла Юзвишин в студії, новини далі на 3FM.
2: Вітаю! І в цьому випуску про таке, за що засудили мешканця Львова, які консультації проводить Стрийщина та скільки Україна вивезла м'яса птиці, розповім далі. Суд Львова засудив місцевого мешканця до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку та мав прибути до ТЦК та відправити до військової частини. Однак не з'явився. У суді він пояснив це тим, що був обвинувачений в іншій кримінальній справі та перебував під заставою. Про це йдеться у вироку, який у серпні опублікували у єдиному судовому реєстрі.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Фахівці Стрийської ДПІ проводять консультації для громадян і представників бізнесу. Зокрема, розповідають про переваги електронного листування з податковою через електронний кабінет та нагадують про деклараційну кампанію. Також окремо наголошують на необхідності належного оформлення працівників і дотримання трудового законодавства.
0: Новини України на 3FM.
2: Україна за перше півріччя цього року вивезла понад 248 тисяч тонн м'яса птиці. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також зросла виручка від експорту. Українське м'ясо птиці залишається затребуваним на міжнародних ринках. Уряд очікує, що позитивна динаміка експорту збережеться і надалі. Український уряд планує провести консультації з Єврокомісією щодо збільшення експортних квот на деякі види агропродукції. Про це йшлося під час розширеної наради з питань агрологістики. Міністерство аграрної політики повідомляє, що ключовою темою стало ефективне використання глобальних квот СОТ зі зниженою митною ставкою та консультації з Єврокомісією щодо розширення квот на агропродукцію та спирт. Та на завершення за 2 місяці російські атаки знищили близько 11 мільйонів книжок в Україні. Це приблизно третина від річного обсягу друку. У липні було знищено близько 1,5 мільйона примірників, а в серпні ще 10 мільйонів. Постраждали щонайменше 9 компаній книжового сектору. Загальні збитки від знищеної продукції оцінюють щонайменше у 2 мільярди гривень. Це всі головні новини станом на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: 31 градус – це найвища температура на сьогодні. Синоптики кажуть, що буде ясна і сонячна погода. Без дощу у Сколи, ну не знаю, наразі показує, що можливо ввечері буде накрапати дощ. Загалом 26 градусів тепла – найбільша температура. І, в принципі, впродовж цілого дня все-таки має бути ясна і сонячна погода.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
1: 9.05 у Стрию, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин дуже цікаво розкажу, які 3 особливі речі мають бути в кожному українському домі, щоб був добробут. Розкажу тобі деталі на 3FM далі.
3: Ранок на 3FM.

0: 93FM.
1: А і шамля, де слухаю хмарки.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І які три обов'язкові речі мають бути в кожній українській хаті, щоб вони принесли тобі добробут? Наші предки знали, вірили і казали, що дім – це не просто чотири стіни, а місце, де ми там відновлюємо сили, відчуваємо безпеку. Ось так. І в українських оселях завжди були особливі символи обереги, такі як мак чи полин біля порогу. Вважали, що саме ці сухі трави очищують простір від негативної енергії. Також підкована дверима – це класичний символ захисту та удачі. Ну і колосся, пшениця чи жита. Букети з колосків у вазі – це не лише неймовірно, до речі, стильно тепер, неймовірно стильний декор, а й такий прадавній символ достатку і родинного тепла. Створити затишок в домі насправді дуже просто, варто лише додати трішки любові, ну і традицій.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.18 у Стрий, традиційно вже о 9.30 у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш про милозвучні, неймовірно класні українські слова вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
8: Ні.
7: 33.
8: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: поїду, не піду.
1: Словник по-стрийськи.
2: 9.20, сім острію, це рубрика «Словник по-стрийськи». Давай остаточно розбиратися у слові «брати» і «приймати». Як же ж правильно говорити? Приймати участь чи брати участь? Запам'ятай це раз і назавжди. Зізнайся, що часто ти чуєш в розмовах або навіть оголошеннях «приймайте участь у розіграші» або «приймайте участь» і так далі. Це класична калька з російської, який зовсім не має місця в нашій українській мові. Як сказати правильно? По-нашому, по-українському, це «брати участь». Ми беремо участь в конкурсах, ми беремо участь в дискусіях, ми беремо до серця гарну музику. А приймати можна ліки, приймати можна пологи, приймати можна гостей у хаті. Ось так. Тому загартовуємо нашу українську мову, позбиваємося всякого суржика і висловлюємося красиво. Говоримо красиво, говоримо українською. Це у нас традиційна рубрика на Настрій FM «Словник по-стрийськи».
1: Словник по-стрийськи.
3: Погода.
2: Погода сьогодні співає для нас літо. 31 градус тепла, це найвища температура, ясно, сонячно, безхмарно впродовж цілого дня. У Сколі +26, також сонячна погода, спостерігатиметься цілий день.
3: Стрій FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 5.
1: 9.32 острі, ото щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Бери, складай всі ці три цифри, які ти чув впродовж ефіру, і вигравай квитки на концерт до Артема Пивоварова, який буде вже 24 серпня. Тому надсилай свій тризначний пін-код на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. В правильній послідовності, правильні цифри, які ти почув, номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Тризначний пін-код уже чекаю результати за декілька хвилин далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
2: Стрий FM. Обманула.

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Вау, зараз у нас результати нашої гри, гри «Пін-код» з числа у

0: всіх, хто надсилав на номер StrayVibe чи Telegram цифри пін-коди, які ти чув впродовж ефіру на StrayFM в правильній послідовності. Це було 505. Правильна відповідь. Рандома брав уже переможця. Хто ж отримає квитки на концерт Артема Пивоварова 24 серпня в Fest Republic? Вже о 18-й якраз його виступ, о 16-й відкриваються двері Репабліку. Тому дивися, перемагає Олег. Олег Стеців, якщо правильно я сказала прізвище, номер твій закінчиться на 848. Я тебе вітаю, ти перемагаєш і ти отримуєш два квитки на концерт Артема Пивоварова. Це була гра «Пін-код» на StrayFM. Наступний пін-код слухай в «Лілі квітки» вже далі в нашому ефірі в StrayFM.
1: Подарунки щобудня на StrayFM у грі «Пін-код».
2: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
0: Далі на StrayFM звучатиме найкраща українська музика по рекламі Motorola. Тік.
3: Вийшов місяць і ніч.
0: Колаба і Олег Павлишин.
4: Тебе навесні знов повернусь мила.
0: Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
5: StrayFM. Реклама.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
11: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
10: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

9.57 у строю австрійське АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата і деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз 063-285-54-77.

0: Рівно 10 у Стрию та Міла Юзвишен в студії. Далі новини на Стрий ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки пожеж було ліквідовано на Львівщині за минулу добу, який статус може з'явитись у Резерв Плюс, та хто отримає доплату до пенсії, дізнаєтесь далі у випуску. Протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 10 пожеж, половина з яких 5 виникла в екосистемах. Завдяки професійним та оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від знищення вогнем 3 будівлі та автомобіль. Рятувальники закликають бути відповідальними, не спалювати суху рослинність та сміття, не залишайте вогонь без нагляду і дотримуйтеся правил пожежної безпеки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: За перші 7 місяців цього року громади Львівщини спрямували на потреби, пов'язані з війною, майже 3 мільярди гривень. Кошти використали, зокрема, для підтримки українських військових та забезпечення потреб оборони. Ця допомога залишається важливою для підтримки захисників і наближення перемоги України.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Пенсіонерам, яким виповнило 70 років, мають право на вікову доплату до пенсії. Якщо день народження припав на середину місяця, доплату нарахують не за весь місяць, а лише з дня, коли людині виповнило 70. Кошти пенсійний фонд призначає автоматично, її максимальний розмір для 70-річних пенсіонерів становить 300 гривень. У застосунку Резерв Плюс може з'явитися статус у розшуку через порушення правил військового обліку, зокрема наявку за повісткою, неуточнення даних або непроходження ВЛК. Якщо порушення підтвердження, статус можна зняти після сплати штрафу через Резерв Плюс. Якщо ж його встановили помилково, ситуацію можна оскаржити. У деяких випадках для цього доведеться звернутися до ТЦК та СП. Та на сам кінець українські банки продовжують активно кредитувати бізнес і населення. За даними НБУ, кредитування вже понад 2 роки залишається головним чинником зростання активів банків. Найбільше зростають кредити для бізнесу, водночас частка проблемних позик поступово зменшується. У НБУ зазначають, що кредитні установи зберігають стабільну роботу та продовжують підтримувати економіку країни. Це всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишен. Почуємось ми з вами о 17:00.
2: Погода.
0: 31 градус тепла на сьогодні у Стрию, Моршині та Львові. Зараз бачу, що досить так вітряно, свіжо. Зараз є 23 градуси, 30 – це буде найвища температура, сонячно, ясно. І також синоптики прогнозують, що у Сколі буде плюс 26 градусів, сонячна погода триматиметься весь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:02 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І українці керують штучним інтелектом. Яким чином? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:21 острів, а українці керують штучним інтелектом. У Львівській політехніці просто революшн. Вже в вересні там будуть запускати надпотужний суперкомп'ютер. Він працюватиме на новітніх процесорах, такі самі, як є у топових наукових центрах світу. І на базі вишу будуть досліджувати ДНК, щось там створювати ліки, прогнозувати погоду за допомогою штучного інтелекту. Масштаб там має бути неймовірний. Обладнання вже їде до Львова, і це дуже класно, це дуже круто. Одне питання. Цікаво, чи їм автоматом поставлять тим людям, які там будуть це все робити, студентам, зарах автоматом чи ні? Чи цей винахід просто за цей винахід дадуть просто грамоту з фузоту і скажуть «Молодець!»
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:22 острів, далі рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 3. Лайфхак.
1: А я вже тут і вже до тебе із лайфхаком. 10.34 у Стрию виявляється, прати речі треба тільки із вологою серветкою. Хитрість, яку тепер будуть знати просто всі. Зокрема, одна волога серветка, поміщена в барабан пральної машинки, притягує до себе всю оцей ворс, шерсть, які є на одязі. І це відбувається через те, що волога серветка якимось там чином стає центром тяжіння для дрібних частинок. Ну, якось там воно це все якась фізика. Тому, щоб так вона до себе ще й притягувала усі плямки на одязі, ціни би їй не було.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища температура в день це буде 31 градус. Але я бачу там такі вітри, там так щось сильно вітряно. Також синоптики кажуть, що 26 градусів тепла буде сьогодні найбільша температура у Сколі. За стосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM, розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 10.45 у Стрию – це передача «Ранок» на Стрий FM. І з цим застосунком в тебе світ стане ще кольоровішим. Яким чином? Просто береш собі його, вмикаєш і шукаєш там Стрий FM. Застосунок має назву «Радіоплеєр». Ти собі його завантажуй на свій смартфон, ноутбук, планшет. Вмикай Стрий FM, це 101.0. Ну і слухай Стрий FM через застосунок «Радіоплеєр». Він безкоштовний, комфортний в використанні, дуже зручний. Тому навіть в замкненому режимі він собі може заблокованому екрані, він може собі працювати і собі навушники включив і пішов в робочий четвер.
0: Ранок на Стрий FM.
2: А по рекламі на Стрий FM звучатимуть Артем Пивоваров та Яна Руслана. О, вітер сьогодні не шепоче. Вітер сьогодні, я бачу, зриває всі зачіски. Це Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрий FM.
4: Реклама.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 11 у стрій. Ольга Щепаняк в студії. Новини на стрій ФМ. Далі.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся про те, що на Львівщині розпочали розробку стратегічного плану. Український уряд планує провести консультації з Єврокомісією. І Швейцарія продовжила захист для українців. Отже, Львівська ОДА розпочала розробку стратегічного плану області до 2034 року. Документ планують синхронізувати з європейськими стандартами планування та бюджетними періодами Європейського Союзу. Аналітичний етап розробки документа триватиме до 20 січня 2027.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Український уряд планує провести консультації з Єврокомісією щодо збільшення експортних квот на деякі види агропродукції. Про це йшлося під час розширеної наради із питань агрологістики. Міністерство аграрної політики повідомляє, що ключовою темою стало ефективне використання глобальних квот зі зниженою митною ставкою та консультація із Єврокомісією щодо розширення квот на агропродукцію та спирт. Тим часом Швейцарія продовжила захист для українців до 2028 року. Федеральна Рада продовжила дію статусу захисту С для людей, які виїхали з України через війну до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня країна обмежує надання цього статусу для окремих категорій українців.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: У червні середня зарплата в Україні сягнула майже 33 тисяч гривень. Водночас рівень доходів суттєво відрізняється залежно від сфери діяльності та формату роботи. Найвищі середні зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій. Далі йдуть працівники у галузі державного управління та оборони, а також в енергетиці. Високі доходи пропонують не лише в офісах. Дистанційний формат сьогодні доступний не тільки для IT та SMM-фахівців, а й у сферах продажів, освіти, логістики і навіть серед деяких робітничих спеціальностей. Рівень оплати праці на віддалених вакансіях різниця, проте є високим.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Нагадаю, що у Стрілкові відбудеться благодійний захід. Подія запланована на 22 серпня о 16-й годині на місцевому стадіоні на підтримку Лук'яна Снітинського. В дитини діагностували хворобу Дюшена. На лікування потрібно зібрати майже 3 мільйони доларів. У програмі концерт, багато фудкортів, розваги для дітей, а також багато цікавого. На концерті виступатимуть гурт Мері, Ростислав Кушина та інші молоді виконавці. Ну а ведучим буде наш колега Дімон Заріцький. Виручені кошти підуть на потреби Лук'яна та 50% для ЗСУ. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Там такий вітер, там так зносить, це просто. Тих 31 градус, я сумніваюся, що буде дуже сильно відчуватися. Ну, на сьогодні обіцяють 31 градус тепла, найвища температура, сонячно, ясно, безхмарно. У Сколі сьогодні плюс 26, також ясна погода триматиметься весь день.
3: Ранок на Стрій ФМ.
0: 11.03 у Стрію, це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, буду прощатися. Але, якщо чесно, мені аж страшно виходити, що мене не здув той вітер. Загалом, сьогодні вже ніяких зачісок, ясна річ, що ніхто не буде робити, хіба надягати капюшони. Але сьогодні досить тепло, тому відправляю тебе надалі в цей четвер. Ліля Квітка вже з 13-ї години буде тут з тобою в ефірі на Стрій ФМ, робити настрій твого четверга. А я прощаюся з тобою. Завтра почуємося о 7-й ранку, будемо разом прокидатися в п'ятницю. Всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ».
4: Ранок на Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії СЄ та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на Tickets.box, а за телефоном 096 092 46 98.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
10: Стрий FM.
11: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

For your

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
2: Морозиво пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
1: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
3: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Давай виключимо світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти.

0: вітання всім, хто зараз слухає Fresh FM, хто зараз слухає наше радіо, в нас новини. У цьому випуску ви дізнаєтеся. На Львівщині розпочали розробку стратегічного плану. Український уряд планує провести консультації з Єврокомісією, і Швейцарія продовжила захист для українців до 2028-го. Отже, Львівська ОДА розпочала розробку стратегічного плану розвитку до 2034 року. Документ планують синхронізувати із європейськими стандартами планування та бюджетними періодами ЄС. Аналітичний етап розробки документа триватиме до 20 січня 2027 року.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Український уряд планує провести консультації із Єврокомісією щодо збільшення експортних квот на деякі види агропродукції. Про це йшлося під час розширення наради із питань агрологістики. Міністерство аграрної політики повідомляє, що ключовою темою стало ефективне використання глобальних квот СОТ зі зниженою митною ставкою та консультація із Єврокомісією щодо розширення квот на агропродукцію та спирт. Швейцарія продовжила захист для українців до 2028 року. Федеральна Рада продовжила дію статусу захисту С для людей, які виїхали з України через війну до 4 березня 2028. Водночас із 20 серпня країна обмежить надання цього статусу для окремих категорій українців. Статус С надаватимуть лише людям, які не порушують військові обов'язки, що можуть поширюватися на них в Україні. Водночас обмеження не стосується людей, які вже отримали статус С.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: У червні середня зарплата в Україні сягнула майже 33 тисяч гривень. Водночас рівень доходів суттєво відрізняється залежно від сфери діяльності та формату роботи. Найвищі середні зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій. Далі йдуть працівники у галузі державного управління та оборони, а також в енергетиці. Високі доходи пропонують не лише в офісах. Дистанційний формат сьогодні доступний не тільки для IT та SMM-фахівців, а й у сферах продажів, освіти, логістики та навіть серед деяких робітничих спеціальностей. Рівень оплати праці на віддалених вакансіях, різниця проте є високим.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Стрілкові відбудеться благодійний захід. Подія запланована на 22 серпня о 16:00 на місцевому стадіоні на підтримку Лук'яна Снітинського. В дитини діагностували хворобу Дюшина. На лікування потрібно зібрати майже 3 мільйони доларів. У програмі концерт, фудкорти, розваги для дітей та багато цікавого. Також на концерті виступатимуть гурт Мері, Ростислав Кушина та інші молоді виконавці. Ведучий наш колега Дімон Заріцький. Виручені кошти підуть на потреби Лук'яна та 50% для ЗСУ. Це були всі новини 12-ї години в ефірі Стрій ФМ. Для вас працювала Ольга Щепаняк. Ми о 13-й знову почуємось, тож не пропустіть.
1: Стрій ФМ.

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

листи. В них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрій ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, які рішення прийняли на Стрийській міській сесії міської ради. На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут і коли зіграє найближчий матч Стрийська Скала. Відбулася чергова сесія Стрийської міської ради. Депутати підтримали всі питання порядку денного. Зокрема, на підтримку військовослужбовців в цьому місяці виділили майже 4 мільйони гривень. Для вперше мобілізованих захисників також додатково виділили 1 мільйон. Прийняли рішення про створення наглядової ради у лікарні КНПС МОЛ. Нагадаю, у понеділок, 24 серпня, відбудеться також урочиста сесія із нагоди Дня Незалежності України. Тим часом у Стрию відбулася відкрита зустріч із командою ветеранського корпусу. У Народному домі поспілкувалися з ветеранами, військовослужбовцями, членами їхніх родин, а також родинами полеглих, полонених і зниклих безвісти захисників із Грабовецько-Долібівської, Моршинської та Стрийської громад. Зустріч стала простором для відкритого діалогу, обміну досвідом та напрацювання спільних рішень.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: На Запорізькій АЕС стався 27-й за час повномасштабного вторгнення блекаут. Про це повідомили у прес-службі Енергоатому. Тимчасово окупована електростанція втратила зовнішнє електроживлення. Автоматично вимкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Такі регулярні блекаути зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандери. Подати кандидатури можуть громадські, політичні та наукові організації ще до 31 серпня. Цьогоріч лауреатів визначатимуть у трьох напрямах – громадська діяльність, політична, а також науково-навчальна. У кожній номінації переможець отримає грошову винагороду у розмірі 40 тисяч гривень. Подати документи на участь можна особисто чи на електронку постійної комісії Львівської облради з питань освіти, науки та інновацій. І наостанок, уже 22 серпня футбольна команда «Скала» стартує у Кубку України. В 1/32 фіналу суперником «Стріян» стане Луганська «Зоря», учасник української прем'єр-ліги. Матч відбудеться, нагадаю, 22 серпня о 13-й годині на Стрийському стадіоні «Сокіл». Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. О 14-й знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Погода.
3: У Стрії 13.04. На початку цієї години перш за все вітаюся з тобою. Усім величезний привіт. З тобою Ліля Квітка. А щодо погоди, у нас сьогодні переважно сонячно, спекотно, а ще вітряно. Термометри у Стрію зараз показують плюс 28, але це ще не межа. Впродовж дня ближче 16 та 17 години температура прогріється до плюс 30. Дощу не планується.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і чи знаєш те, що найледачіший день у цілому році, він не в п'ятницю, як ми собі звикли думати, він саме сьогодні. А чому так? За 5 хвилин тобі про все розповім.
2: «День на Стрій ФМ». День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:14. Слухаєш радіо Стрий ФМ, і ще знаєш ти, що найледачіший день цілого тижня, цілого року, він не в п'ятницю, як ми звикли собі думати, він насправді сьогодні. Чому? Тому що 20 серпня – Всесвітній день ліні. Отаке маємо свято. І ні, це не означає, що сьогодні лише й треба що байдикувати. Нічого, нічогісінько не робити. Ні, це не означає. Але все ж трохи лінуватися можна. І давай не забувати, що лінь, як сказала колись дуже мудра і, напевно, що трохи лінива людина, це двигун прогресу. Тому що правильно машинка, тому що автомобілі, пилососи, пульти, ліфти і багато-багато іншого – усе це з'явилося завдяки лінії тільки так. Тому запам'ятай собі таке, що сьогодні ми не лінуємося, а так грамотно економимо наші сили. А разом із тим готуємося до створення чогось революційного, чогось такого, чого ще ніколи ніхто не бачив, навіть якщо це просто нова поза на дивані або ліжку.
2: Радіо 3
3: Радіо твого міста.
1: З ліжка плавно переходимо ще й на кухню. Про те, що сьогодні треба з'їсти, щоб притягнути удачу, розкажу тобі за 5 хвилин далі.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13:21, ти слухаєш радіо Острій ФМ і знаєш, що мені подобається дуже-дуже сильно? Що є насправді ніколи для удачі не потрібні жодні талісмани, не потрібні якісь мегаскладні ритуали і навіть кава з корицею. І та нам не треба. Достатньо просто взяти і з'їсти борщу. А особливо сьогодні. Кажуть, саме миска борщу сьогодні може стати таким малесеньким ритуалом на вдалий день. А ще називати вдягнути щось червоного або ж такого бордового, більш насиченого кольору. Тому що ці кольори, вони як ніщо інше символізують і здоров'я, і красу, і силу, і все-все, чого нам часом так би хотілося. А крім того, я собі думаю так, червоний, бордовий, то це ж ідеальний варіант, особливо коли ти сідаєш їсти борщ. Тому що плями від борща, від того бурячка, не так сильно помітні.
0: Стрій ФМ.
1: Тож, хочеться підсумувати, що рецепт удачі на сьогодні, він такий максимально простий. Борщ з'їсти, червоне вдягнути, і удачу можна чекати. Ну, а поки вона лише збирається до нас, настрій пропоную не перекладати на удачу. Тут ми впораємося самі. Пиши свої вітання для всіх тих, кому ти хочеш сьогодні додати більше хорошого такого позитивного настрою. Навіть якщо тобі просто хочеться передати дякую мамі або коханій за смачний обід. Це теж вітається. Тому пиши свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Програма привітів. Сонячний привіт. Уже за кілька хвилин далі, тому долучайся.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13.32, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і незважаючи на те, що сьогодні день Ліні, наші слухачі не полінувалися і написали свої вітання. Отож, вітання для Іваночки із Моршина. Ти у мене найкраща. Василь так написав. Ох, Василь. Також найкращі вітання для Ярослава. Хай росте здоровим і щасливим батькам на радість. Сьогодні Ярославові 10 років, написала Оксана. Тому вітання для Ярослава, що й тако солідна дата, 10 років. А я нагадую, що ти маєш прекрасну можливість надіслати свій привіт для кого завгодно. Ну, а для того, щоб це сталося, спершу напиши його мені на Стрий Вайбер чи Телеграм 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні Острію тішить, правда ж, ну дуже гарно. Такий вітер був шалений, неймовірних масштабів, але так воно було якось приємно сісти на балконі і поспостерігати за цим. Зараз уже вітер менший, і кажуть синоптики, що до вечора він мав би взагалі вщухнути. Щодо температури очікується сьогодні плюс 30, це найбільший денний максимум, сонячно ясно впродовж усього дня. Острія 13.34, і ніколи б не могла подумати, що скажу так, але здається, що дуже скоро наші відносини з картоплею можуть вийти на абсолютно новий, небачений досі рівень. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:44, ти слухаєш радіо Острію ФМ і знаєш, ніколи не могла подумати,

0: Те, що скажу, так є, але відтепер наші відносини з картоплею можуть вийти на абсолютно новий, небачений досі рівень. А чому так? Тому що тепер, коли будемо її їсти, кожен день буде як свято. Та ще й дякувати їй будемо. Бо виявляється, картопля й найкраще, коли вона у вигляді пюре або в лушпині, не смажена словом, вона сприяє збільшенню тривалості нашого життя. Є там якісь компоненти, є якісь речовини, і вони максимально корисні для нас, для нашого здоров'я. Так кажуть науковці. А ще я собі думаю, що так кажуть баба, дідо, які вже дуже-дуже скоро запросять усіх нас збирати ту саму картоплю. Стрій FM. А поки що нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати гурт «Друга ріка». Ваха. А також Козак Систем. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: твоїх вуст. Стрім FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: 14.00 на острій Ольга Щепаняк складає нам компанію, розкаже про все важливе у новинах просто зараз.
1: Вітаю! В цьому випуску ви дізнаєтеся, яка ситуація в області із забезпеченням генераторами, де на Стрижчині відкриють новий веломаршрут і коли у Стрию прийде всеукраїнський забіг. Отже, на Львівщині генераторами вже забезпечили 61% базових станцій, щоб під час блекаутів не зникав мобільний зв'язок, повідомили в управлінні цифрового розвитку Львівської ОВА. Також в області у планах залучати приватний бізнес і комунальні підприємства, які будуть у випадку блекаутів підключати генератори до базових станцій і забезпечувати зв'язок. Наразі на Львівщині немає проблеми у генераторах, але ключовими питаннями є логістика й оформлення документів. Нідерланди тим часом інвестують у лікування дитячої онкології на Львівщині. Кошти передбачені на покращення якості лікування дітей та створення сучасного нейроонкологічного лікувального простору, лабораторій та нового нейрохірургічного операційного блоку у Львівському клінічному центрі дитячої медицини. Йдеться не лише про оновлення приміщень та закупівлю сучасного обладнання. Українські медики також проходитимуть навчання у найбільшому спеціалізованому центрі дитячої онкології у Європі. Щороку у клінічному центрі дитячої медицини стаціонарно лікується понад 19 тисяч дітей. Ще більше 100 тисяч отримують консультації.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Сколівських Бескидах відкривають новий веломаршрут. Екологічний шлях за річкою протяжністю з 2,5 кілометри стартуватиме в урочищі Павлів потік. Його відкриють цієї неділі, 23 серпня. У рамках реалізації проекту придбали і 10 велосипедів, облаштували пункт їх прокату та технічного обслуговування. Також уздовж екологічного веломаршруту встановили інформаційні таблички та навігаційні вказівники. Урочисте відкриття відбудеться о 15:30 у Сколі біля адміністрації Сколівських Бескид. Ну а опісля буде здійснений, власне, перший заїзд новим веломаршрутом. Кінофестиваль «Світло» побував у Тростянецькій громаді на Стрижчині. Мистецький простір костелу у селі Демня став майданчиком для показів короткометражних фільмів, ігрового, документального та анімаційного кіно. Я нагадаю, що вчора культурно-мистецький проект «Світле кіно мандрує Україною» був і у Стрию. І наостанок, щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїна, біжу за героїв України» відбудеться у Стрию. Він пройде 29 серпня до Дня пам'яті захисників України. Забіг відбудеться на 4 дистанціях, дитячий, для людей з інвалідністю, а також на 3 та 5 кілометрів. Початок реєстрації об 11, а старт забігу о 12 годині, нагадаю, 29 серпня із Майдану Незалежності. Заповнюйте форму і приєднуйтесь до забігу. Це були всі новини випуску. Ми о 15-й знову почуємось на Стрифа.
2: Погода.
0: Ох, і розгулявся там вітер. Синоптики кажуть, що до вечора начебто він уже мав щухнути. Але тішить той факт, що сьогодні у нас дуже тепло. Воно так по-літньому, так дуже приємно. 30 градусів тепла. Уже дуже скоро. Зараз термометри показують плюс 29. Має бути сонячно. Впродовж усього дня дощу не планується.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: І вже за 5 хвилин Ліля Квітка розповідатиме тобі, де іще англійська мова стане обов'язковою уже з 1 вересня. Дочекайся, за кілька хвилин далі розкажу.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Я

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: EFM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острія 14:16, ти слухаєш радіо Острія FM. Літо ще триває, але для батьків майбутніх першачків воно вже потрошечку переходить такий режим. А що там зі школою? А що треба ще докупити? Канцелярія, рюкзак, зошити, нова одежа, бо якби з усього ж уже виросли. Крім того, новинка чекає ще й на батьків дошкільнят. А чому? Тому що з 1 вересня в усіх дитсадках діти віком 5-6 років почнуть вивчати англійську мову в обов'язковому, причому порядку. Можливо, десь цього не було, але тепер буде. Міністерство освіти і науки України каже, що завдання не в тому, щоб діти вже в садочку вільно розмовляли англійською, а просто, щоб отримали якісь базові знання для того, щоб зацікавилися мовою перед школою. Але найголовніше, як мені здається, що діти нарешті зможуть ще й англійською пояснити батькам рано вранці, а чому це вони не хочуть іти в садочок. Хоча є підозра, що батьки без англійської усе чудово знають.
0: Стрій FM.
1: 14:17. Стрію, до речі, про не хочу. Чому вранці після будильника так не хочеться вставати, особливо після першого будильника? Про це розкажу більше за 5 хвилин далі.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14:26, ти слухаєш радіо «3FM» і така несправедливість ранкова. Я думаю, що стається у кожного, в когось більше, в когось частіше, в когось менше. Але як воно відбувається, коли будильник продзвонів, коли очі відкрилися, а бажання вставати не з'явилося? І насправді це, кажуть, взагалі не лінь. Пояснюється це тим, що після пробудження нашому мозку треба певний час для того, щоб повністю забутися про сни і перейти в режим неспання. Цей стан, до речі, називають сонною інерцією. Ну і ще один важливий момент, якщо натиснути, відкласти будильник на 5 хвилин і знову заснути, прокидатися вдруге завжди буде набагато важче. Тому із будильником краще не домовлятися, краще відразу вставати і вже десь там, на кухні, а можливо в ванні твій організм підтягнеться і нарешті пробудеться.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесненька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Живий лайфхак.
1: У стрію 14.31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і сьогодні у мене лайфхак для дачників, для людей, які мають якісь грядки біля дому. Можливо, ти саме та людина, можливо, ти знаєш когось, кому ця порада буде цінною. Тому слухай уважно, якщо помідори на грядці лінуються і не поспішають червоніти, є простий метод. Треба трохи пригальмувати кущ, тобто прищипнути цю верхівку і прибрати нижнє зайве листя. Тоді рослина перестає витрачати сили на ріст і більше енергії спрямовує саме на дозрівання плодів. Тому якщо помідори вперто залишаються зеленими, можна їм так лагідно пояснити, що літо вже закінчується, і бажано пояснювати це дуже швидко секатором, чик-чик, і вже нема.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас теж така мінлива, сонце щойно було і вже нема. Але, кажуть синоптики, що сьогодні переважатиме саме ось така сонячна погода, хоча сонце і ховається за хмарами, але воно має бути. А ще має бути тепліше, 30 градусів очікуємо сьогодні, ближче 18 години, так кажуть синоптики. Дощу не планується сьогодні-завтра, а ось післязавтра, в суботу, вже накрапатиме. П'ятниця потішить, до речі, якось забула про неї. В п'ятниці буде 31 градус тепла, має бути переважно хмар, але теж обійдеться без дощу. У стрію 14.33, але не обійдеться без гарного настрою, як Стрій ФМ, як радіо Стрій ФМ. Може тобі його покращити? Ну, буквально за 2 хвилинки розкажу.
0: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: пострює 14:42, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, та ми зараз не на кухні, ми разом на Стрий ФМ. А отже, плакати не потрібно. Що потрібно робити? Це дуже уважно слухати ефір на Стрий ФМ. Тому що будь-якої миті може прозвучати цифра. Одна, дві, три. Три цифри. Збираєш їх, збираєш тризначне число, і завдяки цьому виграєш собі два квиточки на концерт до Артема Пивоварова. Концерт відбудеться 24 серпня, це буде грандіозний, вже такий традиційний концерт у місті Лева. І ти маєш прекрасну можливість побувати саме на цій події. Не сам, не сама, а з другом, подругою, можливо, чоловіка, можливо, дружину взяти, можливо, дітей відправити на ці події. Ти маєш таку можливість. Тому слухай Стрий ФМ уважно, роби вушка гостріше, збирай тризначний код. І вже о 17:40 дізнаємося, хто забере два квитки на концерт до Артема Пивоварова.
1: Стрий ФМ.
0: Далі нас чекає класна українська музика і не менш крутий Макс Барських із своєю новою піснею буде звучати по рекламі. Діма Прокопов та «Очі в очі». А також Панас Буйний. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
7: Морозиво у вафельному стаканчику «Рудь» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський!

0: Державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на Tickets.box, а за телефоном 096 092 46 98.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 14.54. Увага-увага усі, хто шукає собі нової роботи. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є, стабільна зарплата. Усе це буде. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
1: Stream FM.

0: А це вже майже 15-та година. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: В цій годині дізнаєтеся про наслідки останнього російського удару по Київщині, у якому чемпіонаті беруть участь українські рятувальники, яке свято організували для дітей ВПО у Стрию. Останній російський удар по Києву уже назвали одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. На українську столицю летіли ракети різних типів і 168 дронів. Понад 600 рятувальників та поліцейських залучені зараз до робіт у Києві, Броварах і Борисполі. Загалом тільки по столиці та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і садочок. За останніми даними, у Києві загинули вже 15 людей. Рятувально-пошукові операції тривають. Тим часом Верховна Рада посилила підтримку дітей та дорослих з інвалідністю. Законопроект передбачає підвищення державних виплат, запровадження нових соціальних послуг та зміни в механізмі надання допомоги дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та їхнім родинам. І з 1 січня 2027-го для розрахунку державних соціальних послуг запроваджується базова. Величина вона становитиме не менше 4 тисяч гривень і щороку визначатиметься законом про державний бюджет України. Ну і окремо передбачається надбавка на догляд. Зміниться і розмір допомоги для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства та соціальні послуги у системі підтримки. Україна стартувала на чемпіонаті Європи із пожежно-прикладного спорту у Чехії. Він триватиме до 23 серпня. У змаганнях беруть участь представники 10 країн, серед них і наша, яку представляють чоловіча, жіноча та юнацькі збірні рятувальників. Програма чемпіонату передбачає підйом по штурмовій драбині, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета та бойове розгортання від мотопомпи. В української команди вже є перші переможні результати, проте офіційне оголошення відбудеться після завершення чемпіонату.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Львівська бібліотека для дітей стала доступнішою відвідувачам із порушеннями слуху. Відтепер у закладі працює фахівчиня, яка володіє жестовою мовою. Бібліотекарка пройшла спеціальний навчальний курс і допомагатиме відвідувачам орієнтуватися у просторі бібліотеки, добирати літературу та надаватиме необхідні консультації. Істрийський центр надання соціальних послуг організував День розваг і творчості для сімей ВПО та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Свято провели спільно із Міжнародним фондом охорони здоров'я та навколишнього середовища регіон Карпат. Для дітей організували арт-терапію із аніматорами та творчістю. Захід відбувався на території Денного ресурсного центру. Це були всі новини 15-ї години. Ми о 16-й знову почуємось, тоді підготує для вас свіжий випуск новин.
2: Погода.
0: Погода також готує для нас сюрприз на сьогодні, на завтра. Трошечки літа, щоб ми не забували, в якому часі ми живемо. Сьогодні 30 градусів тепла, це найбільший денний максимум. Завтра буде ще тепліше, це плюс 31. А ось уже з суботи температура піде на спад. З початку нового тижня очікується дощі, тому сьогодні не сиди вдома, якщо маєш таку можливість, а на сонечко, можливо, на річку і насолоджуватися літом сповна.
3: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а вже за 5 хвилин буду тебе дивувати. А чим? Тим, що, виявляється, у нас, у кожного із нас є брат, про якого ми майже нічого й не знали. Так, бачили його інколи в кіно, можливо, щось та й про нього чули, бо людина така знаменита. Але ніколи б не могли подумати, що цей чоловік є нашим братом. І це дуже круто. А чому так? За 5 хвилин дізнаєшся й ти.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Стрим FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: журналістика зі Сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І знаєш, як кажуть, родину не обирають. Але іноді стається так, що родичі самі знаходять нас. Ось, наприклад, Річард Гір, американський актор, напередодні нашого Дня Незалежності він звернувся до кожного українця. Із словами підтримки, словами захоплення, багато чого говорив. Крім того, зачитав вірш, а наостанок додав: «Я залишаюся поруч із вами. Моя підтримка не похитна. Хитна, я ваш брат». Ось так. А брат значить брат, так я кажу. Ну і що голівудський? Залишилося насправді лише вирішити, хто першим скаже йому «брат», а приїжджай, ну, в гості. Скільки можна чекати? Картоплю одразу допоможеш позбирати. А що? Як братом назвався, то й помагати треба.
0: Стрий ФМ.
1: 15:13 у Стрію. Також усі ми можемо допомогти одному хлопчикові врятувати життя. Усі, а особливо має це відношення до стриян. Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

0: Настрий FM. День Настрий FM. Настрий FM.
1: У Стрію 15:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо ти належиш до людей, яким потрібна така серйозна причина, аби в п'ятницю вибратися з дому, то ось вона, краще його дішукати. 22 серпня, завтра, тобто, о 16-й годині у селі Стрілків на місцевому стадіоні стартує великий благодійний концерт на підтримку Лук'яна Стінинського. В хлопчика діагностували хворобу Дюшена, і на лікування потрібні дуже-дуже великі гроші. Це 2,9 мільйони доларів. Часу на зволікання немає, і для того, щоб прискорити процес збору коштів, виконавці, артисти організувалися і вирішили влаштувати ось такий благодійний захід. У програмі концерти, саме собою будуть фудкорти, розваги для дітей і ще багато-багато чого цікавого. На сцені, до речі, гурт «Мері», Ростислав Кушина та інші молоді виконавці. Тому якщо ти шукаєш, можливо думаєш, або ще не знаєш, де провести п'ятничний вечір, так щоб з користю, а не просто перележати десь, то ось собі місце. Музика буде, їжа смачна буде, якісь розваги, атракції будуть, а користь яка? Ого-го.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Нас далі чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:27. І що таке марудність? Про це ми будемо говорити з тобою сьогодні у рубриці «Словник по-стрийськи». Скажу відразу, що марудність – це не лінь. Це коли ти усе робиш повільно, але разом із тим добре, навіть дуже добре і без метушні. Тому на завершення робочого тижня, мабуть, кожному б пасувало дати собі таку малесеньку установку, щоб у твоєму житті було більше марудності. Бо краще повільно, але якісно, ніж пізніше це брати і переробляти.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода нас сьогодні гукає на річку, отак от наполегливо каже: іди, іди, подивися, що там, а раптом можна скупатися ще на останок літа, тому що сьогодні у Стрию теплесенько. 30 градусів тепла, хоча вітер, розгулявся не на жарт. Але синоптики обіцяють, що до вечора він би мав уже вщухнути, а на 18 годину температура сягатиме все ті ж 30 градусів. Завтра буде ще тепліше, 31-32, переважно сонячно, хоча ввечері і зберуться хмари дощу не планується. В суботу, до речі, буде. А про автомобілі, які тобі точно не захочеться зустріти на дорогах нашого міста чи за містом, розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:37, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як я обіцяла раніше. Розповідаю тобі про автомобілі, яких тобі точно не захочеться зустріти на дорогах нашого міста чи за містом. Але найприкріше в цій історії те, що навіть якщо це станеться, ти спершу навіть не зрозумієш, коли, де, а штраф уже прилетить. Справа в тому, що на українські дороги повертаються фантоми. Це такі спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних яскравих знаків. Вони непомітні, вони майже невидимки, але разом із тим вони фіксують порушення швидкості. В МВС наводять, так би мовити, переконливу статистику, що лише за перший місяць роботи, а рівно стільки вони, до речі, і пропрацювали. Словом, за цей час їм вдалося понад 26 тисяч водіїв притягнути до відповідальності. Як на мене, мало, пасувало би більше. Але ж до чого це я веду? Якщо твоя педаль, час газу, час від часу живе власним життям, ну, саме час провести з нею, так би мовити, якусь таку виховну бесіду, щоб не робила такого більше, бо фантоми невідомо коли, але з'являться, а може вже з'явилися на дорогах.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає класна українська музика, зокрема, почуємо Андрія Залізко та Марину і компанію. Я та Іван Наві. І просто зараз для нас буде звучати Парфенюк.
2: Написав про тебе новий хіт, ти попала в серце, я попав на рейс.
1: Усе це і більше тебе чекає тут на 101.0. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри «Пін-коду» і після третьої почутої цифри надсилай тризначний «Пін-код» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного «Пін-коду» – 2.
2: Але то вже подарунки на тебе сьогодні чекають. Нагадую, що сьогодні у грі «Пін-код». Ти маєш шанс виграти 2 квитки на концерт до Артема Пивоварова. Саме він 24 серпня у Львові буде давати свій такий традиційний концерт. І ти маєш прекрасну можливість побувати на цій події. Не сам, не сама, а взяти з собою когось за компанію. Ну, а для того, щоб це сталося, слухай «Стрий ФМ» уважно, збирай тризначний пін-код і вже о 17:40 дізнаємося, кому сьогодні пощастить і хто забере ці квитки собі.
0: Подарунки щобудня на «Стрий ФМ» у грі «Пін-код».

0: А це вже 16-та у стрію. Переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску дізнаєтеся, що обов'язково викладатимуть у садочках, які змагання пройдуть у Грабовецько-Долібівській громаді, і як українці світу долучаються до Дня Незалежності. Англійська мова стане обов'язковою у дитсадках. Для дітей віком 5-6 років уже із вересня повідомили у Міністерстві освіти і науки. Понад 75% садочків уже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійської. Якщо потрібного фахівця немає, заняття можна буде проводити онлайн.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Відбулася чергова сесія Стрийської міської ради. Депутати підтримали всі питання порядку денного. На підтримку військовослужбовців у цьому місяці виділили майже 4 мільйони гривень. Також для вперше мобілізованих захисників додатково виділили 1 мільйон. Прийняли рішення про створення наглядової ради у лікарні Канпас Мол. Нагадаю, що в понеділок, 24 серпня, відбудеться урочиста сесія із нагоди Дня Незалежності України. Тим часом у Грабовецько-Долібівській громаді готується до Кубка Незалежності із футболом. Змагатимуться команда Ю-11 із навколишніх громад, а також футбольний клуб «Стебник» та «Доброгостів». Приходьте підтримати юних футболістів уже завтра, 21 серпня, початок о 10-й ранку на центральному стадіоні села Доліби. А в цей час збірна Львівщини виборола срібло Кубка України зі спортивного та бойового самбо. У турнірі брали участь спортсмени з різних регіонів країни, які змагалися у 32 вагових категоріях у 4 розділах програми. Наші самбісти поступилися першим місцем лише команді Києва, а третю сходинку посіла збірна Дніпропетровської області.
2: Новини світу на Стрій-ФМ.
1: 24 серпня українці та друзі нашої держави в різних країнах світу утворять ланцюг єдності. Мета цієї масштабної акції – вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до України. Для зручності учасників створили спеціальну інтерактивну мапу. З її допомогою можна знайти своє місто та позначити локацію, побачити інших учасників поблизу чи приєднатися до вже сформованого ланцюга єдності. Ну або ж стати координатором акції у своєму місті. Це були всі новини випуску 16-ї години. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк, а за годину вас вже інформуватиме моя колега Таміла Юзвишин. Почуємось завтра.
2: Погода.
0: А за вікном літо, дуже тепло, багато сонця, 31 градус показує термометр. Завтра буде ще тепліше. Завтра в п'ятницю очікується 32 градуси з позначкою плюс саме собою. Дуже сонячно має бути день. Чого не скажеш про суботу і неділю, тому що вже на суботу, на неділю, на вихідні синоптики прогнозують дощі. Кажуть, незначні, але тим не менше вони мають бути.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А якщо тобі найближчим часом доведеться збирати валізу, знай, що там обов'язково конче має знайтись місце для кульок. Для повітряних кульок. Нащо, бо вони здалися, скажеш ти. А я тобі розкажу за 5 хвилин.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Настрій FM. День Настрій FM.
1: Настрій 16:16, ти слухаєш радіо Настрій FM. Якщо найближчим часом ти лише збираєшся у відпустку, знаєш, що у відпустку ми беремо все. Все, що влазить у валізу. Купальники, обов'язково окуляри, крем від сонця, шампуні, косметика. Усе нам потрібно. А тепер ще до цього списку можна додати і звичайну кульку, повітряну кульку. Тому що саме кулька може стати таким малесеньким захисником твоєї косметики, шампунів різних тощо. Як це працює? Ми відрізаємо верхню частину кульки, ми одягаємо її на кришку флакона і вже маємо такий додатковий захист від протікання. Бо, як на мене, найкраще відкривати валізу після дороги з думкою: о, як тут все гарно, а хто це молодчинка так все поскладав грамотно, а не з думкою: а чого воно так пахне шампунем?
2: Радіо 3
3: Радіо твого міста.
1: Я собі ще не подумала, якщо після пакування залишиться все-таки ще запасні чи то додаткові кульки, це теж гарна ідея. Їх завжди можна використати, але вже за прямим призначенням: надути, повісити і відсвяткувати, що твоя валіза і ти дісталися без пригод.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: У стрію 16:28, а я погортала трохи інтернет туди-сюди і знайшла отаку цікаву річ. Виявляється, якщо з'їсти морозиво або випити крижаної води, раптом може різко заболіти голова. І це не якась там хвороба, ні, це просто такий захисний режим нашого мозку. Коли щось дуже холодне торкається нашого піннебіння, судини вони різко звужуються, мозок починає хвилюватися, думає, що ми замерзаємо, і різко наганяє туди кров. Я не пам'ятаю, що від морозива чи від холодної води мене боліла голова, але знаю точно, що починає боліти голова, особливо від думки, що зараз така гарна погода, а тобі треба сидіти на роботі.
0: Інтернет не бреше.
1: Стрій FM. Але якщо робота любиться, то чому і не посидіти? До речі, саме таку роботу можеш ти собі здобути. Дуже легко і просто. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Детальніше за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: А щодо погоди, щодо погоди, якось дуже підступно, що такі сонячні, такі теплі дні, вони припали саме на четвер, на п'ятницю. А чому не на суботу? Чому не на неділю? Зрештою, на понеділок, 24 серпня, у нас свято, як не крути. А буде холодно, буде хмарно. Де тут святкувати? Я не розумію. Сьогодні у Стрію справді така дуже тепла святкова погода, 31 градус тепла маємо зараз. Синоптики кажуть, що на 21 годину температура трошечки поповзе донизу. А до того часу буде ось так спекотно, хоча вітерець ту спеку він трохи розганяє. Але з іншого боку, 31 градус – це ж тепло, навіть дуже. У Стрію 16:30, ти слухаєш радіо Стрій FM. Попереду нас чекає ще більше класної української музики. А вже за 5 хвилин розкажу, як ти можеш запланувати собі 24 серпня, аби не провести цей класний святковий день просто вдома або лише на роботі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

Острія 16:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ, покатати не покатаю, на жаль, але без подарунків залишити тебе не можу. Уже 24 серпня у Львові відбудеться традиційний концерт Артема Пивоварова до Дня Незалежності. І ти маєш прекрасну можливість сьогодні вже о 17:40 забрати два квиточки на цю подію. Ну а для того, щоб це сталося, потрібно збирати тризначний пін-код. Знаю, що друга цифра вже прозвучала, а отже на підході третя, і вже о 17:40 дізнаємося результати. Тому слухай Острія ФМ уважно, вболіваю і тримаю кулачки за тебе. Острія ФМ. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після будемо слухати Наталку Могилек.

0: Андрію, 16:50, ти слухаєш радіо Острий FM. Якщо тебе цікавить, а що ж буде далі, то скажу тобі так, що далі так легесенькими кроками серпень уже виходить на фінішну пряму. Не встигли ми оготатися, а на секундочку, календар показує уже 20 серпня, 20! Там до кінця літа залишаються лічені дні. А якщо глянути прогноз погоди, то можна собі так прикинути, що літо сьогодні, завтра і наче все. Це вже такої високої температури не планується. Тому, якщо маєш можливість, треба дати собі таке налаштування, що сьогодні-завтра ми витискаємо з цього залишку літа все. Все до максимуму. Поки не довелося одягати оці курточки, відчиняємо вікна, насолоджуємося, обов'язково плануємо собі десь прогулянку. Можливо, на річці. А чому би ні? Погода не те, що сприяє, вона натякає, що це мус сьогодні-завтра ще зробити.
1: Стрий FM.

0: Устрою 17 година вже минула, час на новини у студії Тамілою Звишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, яких шахрайських схем слід остерігатися, які питання розглянули під час засідання Устрою та наскільки зросли земельні податки в Україні, розповім далі у випуску. Поліція Львівщини попереджає жителів області про шахрайську схему «Ваш родич у біді». Аферисти телефонують людям і представляються правоохоронцями або лікарями. Вони повідомляють, що близька людина нібито потрапила в ДТП або постраждала. Після цього шахраї вимагають терміново передати гроші на вирішення питання чи лікування. У поліції закликають не довіряти таким дзвінкам, перевіряти інформацію та не передавати гроші незнайомцям.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрії сьогодні відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. Під час зустрічі розглянули питання бюджету громади, соціальної допомоги, освіти та житлово-комунального господарства. Зокрема, члени виконавчого комітету схвалили прогноз бюджету Стрийської громади на 2027-2029 роки, а також розглянули питання допомоги захисникам, харчування у школах та соціальних послуг.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні за січень та липень цього року до місцевих бюджетів надійшло понад 29 мільярдів гривень земельного податку. Це на 13% більше, ніж за період минулого року. Найбільше земельного податку за 7 місяців сплатили платники Дніпропетровської, Київської, Одеської та Львівської областей. Таким чином, лише на ці 4 регіони припало понад 14 мільярд гривень, або майже половина всіх надходжень земельного податку до місцевих бюджетів. Тим часом у країнах Євросоюзу можуть перевіряти військовий статус українок під час оформлення тимчасового захисту. Це пов'язано з новими правилами, які набули чинності на початку серпня. Національні органи країн ЄС самостійно перевірятимуть документи та обставини кожної людини. Водночас у Єврокомісії готують додаткові інструкції, які мають пояснити країнам ЄС, як правильно застосовувати нові правила. Їх планують оприлюднити вже найближчими тижнями. Та на завершення Пенсійний фонд України повідомляє, що напередодні Дня Незалежності частина українців отримає разову грошову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від статусу одержувача і становить від 450 до 3100 гривень. В більшості громад кошти зарахують автоматично разом із пенсією чи іншою державною допомогою. Це були всі новини випуску. У студії була Тамілою Звишин. Почуємось ми з вами через годину. Залишайтесь на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: Курортна зараз погода у Стрії, сонце і вітер, на термометрах 31 градус тепла і жодного натяку на дощ. Завтра, до слова, буде ще тепліше, плюс 32, а ось у Львові, дивлюся, можлива гроза. У Стрії дощ планується, але не завтра, в суботу, можливо, по обіді.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 17.04. Вітання тобі на початку цієї музичної години. А ось які кольори у нашій шафі комарі люблять найбільше. Про це поговоримо, про їхні такі вподобання за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і, мабуть, не дуже сильно я тебе зараз дивую, коли скажу, що у комарів теж є свої вподобання, любимчики, так би мовити. І якщо ти любиш чорний одяг, чорний колір, або ж червоний, комарі можуть вважати, що ти дуже стильна людина. Ти так гарно вдягаєшся, ну, спеціально для нього. Дослідники кажуть, що після того, як комар відчуває запах людини, він активніше реагує саме на червоні і чорні кольори. Світлі при цьому для нього менш привабливі. Звісно, це не якась там чарівна пігулка, але якщо в тебе буде вибір сьогодні стояти між чорною і білою футболкою, обирай білу. Стрій ФМ. А вже за 5 хвилин будемо говорити про пам'ять, що потрібно сьогодні зробити, аби не забути, що купити до вечері. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
9: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:27, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і щоб уже за годину, дві, чи можливо швидше, ти не стояв або не стояла біля каси із думками, а я все купила, а я все взяв, що дружина казала. Маю для тебе дуже класну пораду, як можна трошечки натренувати свою пам'ять у звичайному житті. Їсти горіхи там тонами не потрібно, достатньо просто читати щось, вчити щось нове, наприклад, мову, змінювати звичайний маршрут, тобто обирати якісь інші стежки, вулички, більше гуляти, більше рухатися і більше спілкуватися із людьми. Навіть є таке просте заняття, можна спробувати самому загадувати собі інформацію, перш ніж лізти в телефон. Ну, наприклад, табличку множення, там пригадати, ще щось. Словом, уся така дрібниця, вона буде допомагати тобі покращити пам'ять. Тому спробувати я б рекомендувала, а якщо не вийде, ну, список в телефоні або блокнотик не скасовував ще ніхто.
2: Погода.
1: Погода у нас спекотня, літня, дуже-дуже класно. Очікується, що на річці Стрий сьогодні буде чимало людей. Усі ж захочуть піти і покупатись. Ну, принаймні, трішечки освіжитися, бо проситься. Зараз за вікном маємо 30 градусів тепла. Синоптики кажуть, що завтра очікується ще тепліша погода. Це плюс 31-32. Хмари будуть на вечір, але дощу не планується. У Львові так. У Львові кажуть, що можлива гроза. У нас дощитиме в суботу, трошечки в неділю. Ділю, але сьогодні-завтра абсолютно без опадів.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 6.
1: Острія 17.33, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і що ж це сталося? Третя цифра прозвучала буквально секунди 2-3 назад, а це означає, що я вже чекаю на твої повідомлення. Насилай увесь тризначний пін-код у правильній послідовності на Острій Вайбер чи Телеграм. Я бачу, що їх уже дуже-дуже багато повідомлень, але номер все ж нагадує, це 098-10-11-123. Результати вже за дві пісні, ні, за дві хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Вайбер в шоці, я теж вражена, тому що дуже багато пін-кодів, абсолютно правильних, молодчинки, всі старалися, усі писали, але квиточків є лише два, і вони дістануться одному або ж одній учасниці. Спершу до пін-коду, які цифри я сьогодні загадала, це 206. Думала 4, але це якось надто просто, правда? Тому 206. А ось переможцем, хто у нас став, це Андрій, номер якого закінчується на 192. Тож, Андрію, мої вітання, найщиріші і гарних вражень. Уже бажаю зараз, квиточки надішлю приватно. А тобі хочеться нагадати, що концерт відбудеться 24 серпня. Якщо ти маєш превелике бажання там побувати і відсвяткувати День Незалежності під найкращу музику від Артема Поварова, ти маєш таку можливість, тому що квиточки все ще можна придбати.
3: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
4: Радіо 3 FM.
5: Радіо твого міста.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Столиця» Чіко, Монтана, Катоші. Новесенька і дуже класна пісня, одразу слідом Джері Хейл. А також Наталка Карпа. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста. З тобою Лілія Квітка. Усім величезний привіт.
6: Реклама.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Острію 17:50, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ось про що точно не варто забувати, так це про те, що робочий день вже потрошку, але здає свої позиції. Тож, якщо сьогодні чогось не встигли, не страшно, не потрібно себе винити, ні-ні-ні. Це взагалі дуже погана ідея. Світ не зупиняється від цього, що ми щось не доробили по роботі, а разом із тим завтра. Є ж у нас завтра, завжди є завтра, який ніхто не скасовує, тому усі справи переносимо на завтра, а вже зараз дозавершуємо цей робочий день. Збираємо свої ланчбоксики, так, горнятками, тарілочки, ложки, видалки, про усе це не забуваємо, і про гарний настрій також. А про нього традиційно дбає класна українська музика, яка чекає на тебе далі на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: Хей FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: хочеш ти.
1: А це вже 18 година, час на головні новини цього дня у студії Тамілою Звишин.
2: Вітаю, і в цьому випуску про таке, що обов'язково викладатимуть у садочках, який захід відбудеться у Стрілкові, та що у Львові створять за кошти Нідерландів, розповім далі. Нідерланди виділять 4 мільйони євро на розвиток клінічного центру дитячої медицини у Львові. За ці кошти планують створити сучасний нейроонкологічний лікувальний простір. Там лікуватимуть дітей із пухлинами головного та спинного мозку. Проєкт має допомогти покращити якість лікування дітей із онкологічними захворюваннями.
3: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
2: У Стрілкові відбудеться благодійний захід. Подія запланована 22 серпня о 16:00 на місцевому стадіоні на підтримку Лукяна Снітинського. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію, а на лікування потрібно понад 3 мільйони доларів. На гостей чекають концерт, фудкорти та розваги для дітей. Виступатимуть гурт Мері та інші виконавці. Усі зібрані кошти спрямують на лікування хлопчика, а 50% передадуть на потреби ЗСУ.
3: Новини України на Стрій.ФМ.
2: Євро в Україні знову подорожчав. Національний банк України підвищив офіційний курс євро до нового історичного максимуму. Уже завтра вартість європейської валюти становитиме 52 гривні 13 копійок. За добу європейська валюта додала близько 26 копійок. Водночас офіційний курс долара становитиме 44 гривні 68 копійок. Тим часом українці можуть отримати майже 20 тисяч гривень допомоги на опалення. Гроші призначені для домогосподарств, які самостійно забезпечують себе паливом для обігріву житла. Допомогу можуть отримати мешканці визначених прифронтових регіонів, які використовують для опалення дрова, вугілля чи інше тверде паливо. Також передбачена додаткова підтримка на електроенергію. Та на сам кінець англійська стане обов'язковою в дитсадках для дітей від 5 до 6 років уже з вересня. Про це повідомили у Міністерстві освіти. Понад 75% садочків уже готові до нововведення. Заняття проводитимуть вихователі з відповідною освітою або вчителі англійською. Якщо потрібного фахівця немає, заняття можна буде проводити онлайн. На цьому все. У студії була Тамілою Звишин. Почуємось ми вже завтра. Бажаю вам гарного настрою та спокійного вечора.
3: Погода.
1: Ну а зараз про погоду. Синоптики на цей вечір прогнозують 28-29 градусів тепла. Справжнє літо тут і зараз. Завтра, до речі, також буде по-літньому, можливо, навіть трошечки спекотніше, тому що завтра очікується 32 градуси тепла. В суботу та неділю температура вже піде на спад. Нас чекають 24-21 градус. Крім того, в суботу ще й задощить. Ось така вона малесенька погодна несправедливість. Пасувало б таку гарну теплу погоду на вихідні дати, а не сьогодні. Але маємо, що маємо, тому насолоджуємося цією теплою, ще літньою погодою сповна. 18:04 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ, і що ж, пора мені з тобою прощатися. Традиційно воно відбувається кожного вечора, рівно 18 годині. Я бажаю тобі приємного вечора, бажаю тобі гарного настрою, бажаю мирної ночі і усього найкращого. Почуємося вже завтра, рівно о 13:00. Усіх обіймаю міцно-міцно, па-па.
4: Це була передача «День на Стрій.ФМ».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: У тобі так багато.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Цирк, цирк, цирк! Стрий, зустрічай! Київський державний цирк «Вогні Києва» з феєричною програмою для всієї родини. Не пропустіть! 22 серпня в приміщенні міського будинку культури о 16:00. Квитки у касі будинку культури на «Тікетсбокс», а за телефоном 096 092 46 98.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Я буду там.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
6: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

«Бистрий ФМ». Близьке та рідне.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкаділянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Кристина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках, а друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул-метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності. А вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

знати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: до смерті, любе до смерті.
1: Стрим FM.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вулиці церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.